0: 取りたいと思います。
1: あります。
0: じゃあ、返すよ。
1: これは。
2: You can hold it here, listen. Can you have a read 16 as the other?